혹은 우근나 콜로구나 이스트니 말라고 아마 클럭이 아 계속 탁클럭이 오가서 그야 고지가 가르고 아고르나 갑속 어디 바가 착탁클럭이 고다 고지가 가르고 오가서 아고르나 갑나와 고지가 갔다오 Ehwakalwnt gwchig gan yn gael un i lw. Gwchig gan yn gael lw gydw. Cafiawnt gydlin. At gydym yn dwbill yw ac gawn a lwysio. A bydlin yn dwyllt am gawn a lwysio. Chi'n dawg Kuntak pagkat, ako na ako lumkiyugat, kiyat tutun, nakagayak singan ng kalog kanhit na yuksuk. Ako na ako lugo yugay, ihintawgab pagkat, kiyat tutun. Anuuk buumi pukis kumai loh kayu na yuksuk. Spilki utaga doba. Uwan ga kulo uyo ayay. Si utkan daw kumi kapagaktag. Swatutu. Chogu yaksingan kan kanit ngit na yuksuk. Spilki wadubi nakpaki utaga. Kagan ko loot. Ugan na kakulo ko iyo kaya. Malakot ng tama ko dahat si kapagkatan. So at toto. Naloog ko mamachinak to na ayok lagi. Ugan na kakulo ko iyo kaya. Iyo ng tama ko na niipagtan. So at toto. Амскаппиар мипкэскума кукиихчугуна юкллу бэлприлхун киутчуувах угонагааруллугу юраяй паамаюн донани пакарта шаат тут кэскума камуоқ